0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 7 травня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день 24-29 тепла, в Харкові плюс 27, плюс 29. На 8 травня п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 тепла, в день від 22 до 27 з плюсом. На суботу 9 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. Поді в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 з плюсом, в день від 20 до 25 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Samsung Galaxy S27 Ultra, схоже, втратить одну камеру, але натомість отримає дещо краще. Що саме? В сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» – програмі про високі технології в житті. Мої щирі вітання, мене звати Техно Микола, поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Компанія Samsung вперше за тривалий час готує серйозне оновлення камери в майбутньому флагмані. Очікується, що компанія відмовиться від одного із звичних модулів, а саме трьохкратного телеоб'єктива. Зараз у Galaxy S26 Ultra використовується 4 камери. Основний сенсор на 200 мегапікселів, надширококутний на 50, п'ятикратний телеоб'єктив на 50 мегапікселів і окремий трикратний зум-модуль на 10 мегапікселів. І саме останній вважається слабкою ланкою системи і практично не оновлювався в останні роки. За даними інсайдерів, Samsung з ймовірністю 100% відмовиться від трьохкратного телеоб'єктива в Galaxy S27 Ultra. Натомість виробник посилить п'ятикратний зум, зробивши його ключовим інструментом для зуму замість комбінації 3X плюс 5X. Серед інших очікуваних змін – новий надширококутний сенсор, нова фронтальна камера, нова основна камера. Основна камера із змінною діафрагмою з вирогідністю 80%. Це дійсно цікава буде інновація, і це було б цікаво пощупати, помацати. В мобільній фотографії це може вивести її на новий рівень. До виходу Galaxy S27 Ultra ще багато часу, тому компанія може частково переглянути свої плани. Однак, якщо витік підтвердиться, майбутній флагман Samsung отримає одне з найпомітніших оновлень камери за останні роки. Також, за чутками, в новинці може бути технологія розпізнавання облич, яка перевершить Apple-івське Face ID. Вона буде надбезпечною і нібито зможе розпізнавати власника навіть у масці чи сонцезахисних окулярах. Ну, подивимось. Заявка серйозна. Хочеться вже це побачити наживо. Ну, хоча б помацати, хоча б в салоні зв'язку. Ну, а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Доброго ранку, в ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Норвегія виділила 300 мільйонів доларів на новий пакет підтримки України в рамках «Пьорл», до якого входять, зокрема, ракети до зенітних ракетних комплексів «Патріот». Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Цієї ночі у деяких областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників армії Російської Федерації. У Дніпрі внаслідок удару спалахнула пожежа у п'ятиповерхівці. Повідомляється про влучання у Харкові. Органи влади та територіальні громади отримали можливість купувати комплекти Starlink за бюджетні кошти. Це стало можливим завдяки тому, що компанія «Київстар» отримала право офіційно продавати послуги інтернету Starlink для українського держсектору

бізнесу. Раніше держустанови не могли купувати комплекти Starlink напряму, оскільки в країні був відсутній офіційний продавець, що призводило до блокування закупівель або вимагало складних процедур. У березні понад 12 тисяч працівників, які ліквідували наслідки російських атак на енергетичні та транспортні об'єкти, отримують одноразову доплату у розмірі 20 тисяч гривень. Загальна сума виділених коштів склала 242 мільйони гривень. Більшу частину отримувачів допомоги становлять енергетики. Це близько 9 тисяч спеціалістів, які повертали світло до осель українців. Також виплати передбачені для майже 2 тисяч комунальників та газовиків, понад тисячі залізничників. Механізм нарахування максимально прямий. Підприємства перерахують кошти безпосередньо на банківські рахунки своїх співробітників. Загалом за зимово-весняний період премії за роботу в екстремальних умовах отримали майже 40 тисяч фахівців. 6 травня відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2025-26. ПСЖ у Мюнхені зіграв у нічию з Баварією 1-1. Раніше у фінал вийшов Арсенал, обігравши Атлетіко 1-0. Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом відбудеться 30 травня в Будапешті на стадіоні Пушкар-Арена. Наразі це всі новини, більше за годину. Почуємось!

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 7 травня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день 24-29 тепла, в Харкові плюс 27, плюс 29. На 8 травня п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 тепла, в день від 22 до 27 з плюсом. На суботу 9 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. В день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 з плюсом, в день від 20 до 25 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. Зокрема, організуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим.

0: Харків сьогодні.
1: Харків продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, це рішення є принциповою позицією влади та питанням соціальної відповідальності перед мешканцями прифронтового міста. За словами мера, такий крок допомагає підтримати харків'ян, які щодня під обстрілами дістаються роботи. Крім того, міський метрополітен продовжує виконувати подвійну функцію, слугуючи надійним укриттям під час повітряних тривог. Ігор Терехов наголосив, що головним завданням для громади та держави є створення умов, аби люди залишалися вдома. Наразі місто працює над розробкою системи стимулів для працівників критичної інфраструктури, медиків та вчителів. На переконання міського голови, виважена політика заохочення є ключовим викликом для збереження кадрового потенціалу прифронтових громад.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку законодавчої основи для створення в Україні військових компаній та доручив забезпечити ухвалення відповідного закону вже цього року. Він додав, що провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в так званих приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах. Понад 800 модульних укриттів по всій країні розгортає акціонерне товариство «Укрзалізниця». Нещодавно таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині. Як зазначають в «Укрзалізниці», через зростання атак на залізницю задля захисту працівників по всій країні буде розгорнуто мережу мобільних укриттів, які виготовлять власними силами.

роблять у найбільш небезпечних місцях біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Бійці 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд» Збройних сил України за перші 6 днів травня уразили на значній відстані від лінії боєзіткнення два комплекси протиповітряної оборони «Панцер-С-1» та один ракетно-гарматний комплекс «Тунгуска» російських загарбників. У ніч 9 на 10 травня у США пройде турнір зі змішаних єдиноборств UFC 328. Тут відбудуться два титульні бої, у тому числі за участю двох бійців з рейтингу «Pound for Pound». Організатори дали можливість виступити і нашому Ярославу Амосову, який поб'ється з Йоелем Альваресом. Вражаюча перемога українця підсвітлять усі сильні сторони та вміння продавати свої бої. На благодійний аукціон виставлять спадщину покійного актора Меттью Перрі, серед якої сценарії серіалу «Друзі» з автографами, стіл для пінг-понгу у стилі Бетмена та репліка вічка з дверей квартири Моніки та Рейчел. Аукціон, який відбудеться 5 червня, буде спрямований на підтримку фонду Меттью Перрі, заснованого після смерті актора, з метою подолання стигматизації наркозалежності та допомоги у лікуванні від зловживання психоактивними речовинами. Наразі це всі новини, згодом почуємось.

палець на тобі, почували лист попали, як ти поляк, розшарани, наче сонце палить. Стукан йдемо хліб, піддуваємо гарячі, а на здачу зборі прокладати тому шляху. Не пам'ятаю нічі, чи тебе пили, звичай, підчиняючи.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 7 травня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день 24-29 тепла, в Харкові плюс 27, плюс 29. На 8 травня п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 тепла, в день від 22 до 27 з плюсом. На суботу 9 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. В день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 з плюсом, в день від 20 до 25 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. Зокрема, організуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові проживають близько 215 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і ця кількість продовжує зростати. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, влада працює над максимально швидкою інтеграцією нових мешканців у життя громади. Зокрема, у місті відкрили спеціалізований центр надання послуг саме для переселенців. За словами мера, такий підхід дозволяє ефективніше вирішувати специфічні питання ВПО. Також для них доступні всі соціальні пільги, що діють у Харкові, серед яких безкоштовний проїзд у громадському транспорті та пункти видачі гарячого харчування. Ігор Терехов наголосив на важливості ухвалення комплексної державної програми підтримки. Головна мета такої ініціативи – допомогти людям за кілька років повністю адаптуватися на нових місцях, щоб термін «вимушені переселенці» залишився в минулому.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: З оглядом новин у студії Наталка Роксі. Вітаю. Головний переговірник України, секретар РНБО Рустем Умєров вже цього тижня вирушить до Майамі, Сполучені Штати Америки. Там він має зустрітися зі спеціальним посланником американського президента Дональда Трампа Стівом Віткофом на тлі того, що мирні переговори між Москвою та Києвом зайшли в глухий кут. Про це пише Bloomberg, посилаючись на проінформовані джерела. Кабінет міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовець під час воєнного стану. Відтепер жінки, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та інших визначених установах, можуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. У травні в Україні відбудеться черговий перерахунок державної допомоги, який торкнеться людей пенсійного віку та малозабезпечених родин. Уряд та Пенсійний фонд уточнили, що зміни пов'язані з оновленням соціальних стандартів і коригуванням виплат для окремих категорій громадян. Частині з них перерахунок проведуть автоматично, без додаткових звернень. У Московській області місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи та роботу ППО в багатьох частинах регіону. У соцмережах пишуть, що під атакою опинився військово-логістичний комплекс «Нора», який належить Міністерству оборони Росії. Переможниця Євробачення та лауреатка Шевченківської премії Джамала представила живе виконання нового альбому «Рух мій». Альбом як нагадування про те, що емоції важливо помічати і не залишатися з ними наодинці. Запис приурочили до місяця обізнаності про ментальне здоров'я та створили у співпраці з мережею безоплатних центрів ментального здоров'я «Повернення», яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для підтримки військових, ветеранів та їх родин. Це всі новини на зараз. Більше інформації вже за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 7 травня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день 24-29 тепла, в Харкові плюс 27, плюс 29. На 8 травня п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 тепла, в день від 22 до 27 з плюсом. На суботу 9 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. В день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 з плюсом, в день від 20 до 25 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. Зокрема, організуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим.

0: Харків сьогодні.
1: Держава має забезпечити фінансову підтримку повноважень, які передаються місцевому самоврядуванню в межах децентралізації. Про це заявив харківський міський голова Ігор Терехов. Він підкреслив, що кожна функція, покладена на громаду, повинна мати відповідний ресурс для якісного виконання, оскільки саме на децентралізації тримається демократичний устрій країни. Особливу увагу мер звернув на специфіку роботи прифронтових міст. За словами Ігоря Терехова, в умовах війни швидкість ухвалення рішень є критичною, тому ставлення до таких громад має бути особливим. Наразі Харків відчуває підтримку з боку уряду та міжнародних партнерів, що допомагає місту ефективно долати виклики воєнного часу.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Вітаю. Щонайменше у 15 регіонах Росії скасували святкові паради на 9 травня. Водночас у Москві та Санкт-Петербурзі паради пройдуть у скороченому форматі. Без військової техніки та бронемашин. У Латвії впали два дрони. Один із безпілотників влучив у порожній нафтовий резервуар у місті Резекне. Пожежі не сталося, однак рятувальники охолоджували резервуар. Через інцидент у двох районах Латвії скасували заняття в навчальних закладах. Українські війська просунулись на заході Запорізької області. На лінії фронту в Запорізькій області зафіксовано активність обох сторін. Українські війська досягли тактичних успіхів у західній частині регіону, тоді як окупанти намагалися просунутись в районі Гуляйполя. Українські захисники просунулись на північний схід від населеного пункту Кам'янське. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни. У мережі поширюється небезпечний тренд серед дітей та підлітків, особливо в тіктоці, які гріють антистрес-іграшки у мікрохвильовці.

небезпечну поведінку, що може призвести до серйозних травм, є порушенням правил спільноти компанії та буде видалений. Переможниця Євробачення у 2004 році Руслана Лежичко заявила, що не давала б суттєвих порад представниці України співачці Лелека на конкурсі Євробачення 2026 року, навіть у разі особистого прохання. Співачка наголосила, що артисті варто ігнорувати сторонні думки та діяти виключно за власне.

0: власним відчуттям. За словами Руслани, її колега є сформованою виконавицею, яка не потребує зовнішніх підказок, адже надлишок порад лише збиває з курсу. Наразі це всі новини, наступний випуск за годину.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 7 травня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день 24-29 тепла, в Харкові плюс 27, плюс 29. На 8 травня п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14, тепла в день від 22 до 27 з плюсом. На суботу 9 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. В день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 з плюсом, в день від 20 до 25 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові розпочали підготовку лісопаркових зон до пожежонебезпечного періоду. Фахівці підприємства «Харків-Зеленбуд» створили захисні мінералізовані смуги в масивах Залютине та Григорівський Бір, а також перекопали в'їзди до лісопарку. Такі заходи допоможуть зупинити можливе поширення вогню та обмежать доступ стороннього транспорту до вразливих ділянок. Комунальники нагадують, що на території зелених насаджень суворо заборонено розводити багаття та спалювати суху траву. За порушення цих правил передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Окремо зазначається, що під час воєнного стану відвідування лісів залишається під забороною. Для безпечного відпочинку на природі в місті облаштовані спеціальні рекреаційні зони.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 12 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Я Настя Луна. Вітаю. 7 травня внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово. Україна та Фінляндія посилюють співпрацю у сфері енергетики та розвитку розподіленої генерації. На першому етапі вже залучено кредит Європейського банку реконструкції та розвитку на 80 мільйонів євро. Кредитну угоду підписано, державну гарантію підтверджено, а закупівлі обладнання тривають відповідно до процедур ЄБР. Йдеться про розвиток розподіленої генерації, системи невеликих локальних електростанцій, які дозволять швидше відновлювати енергопостачання, знижувати навантаження на централізовану енергосистему та підвищувати стійкість регіонів до атак на енергетичну інфраструктуру. У квітні мережа АЗС «Укрнафта» стала лідером роздрібного ринку пального в Україні. Обсяг реалізації склав близько 120 мільйонів літрів. Основними факторами зростання стали

0: низькі ціни та розширення мережі АЗС. Друге місце посіла мережа ОККО, третє – ВОК. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зауважили, що місцева влада досить часто забороняє купатися на водоймах, щоб не обладнувати пляжі. Про це на брифінгу у Києві сказав директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький. Він закликав місцеву владу обладнувати водойми для відпочинку замість того, щоб забороняти купання. Наприкінці травня цього року мешканці Землі зможуть спостерігати цікаве астрономічне явище, відоме як блакитний місяць. Попри свою назву, супутник нашої планети не змінить колір на блакитний. Термін позначає зайву повню, яка з'являється через невідповідність місячного та сонячного календарів. Подія відбудеться 31 травня о 8:45 за всесвітнім часом. Наразі це всі новини. Більше за годину.
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 7 травня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день 24-29 тепла, в Харкові плюс 27, плюс 29. На 8 травня п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 тепла, в день від 22 до 27 з плюсом. На суботу 9 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. В день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 з плюсом, в день від 20 до 25 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. 30 40.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. Зокрема, організуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим.
2: Вдихай, замість мене повітря вдихай.

0: Samsung Galaxy S27 Ultra, схоже, втратить одну камеру, але натомість отримає дещо краще. Що саме? В сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» – програмі про високі технології в житті. Мої щирі вітання, мене звати Техно Микола, поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Компанія Samsung вперше за тривалий час готує серйозне оновлення камери в майбутньому флагмані. Очікується, що компанія відмовиться від одного із звичних модулів, а саме трьохкратного телеоб'єктива. Зараз у Galaxy S26 Ultra використовується 4 камери. Основний сенсор на 200 мегапікселів, надширококутний на 50, п'ятикратний телеоб'єктив на 50 мегапікселів і окремий трикратний зум-модуль на 10 мегапікселів. І саме останній вважається слабкою ланкою системи і практично не оновлювався в останні роки. За даними інсайдерів, Samsung з ймовірністю 100% відмовиться від трьохкратного телеоб'єктива в Galaxy S27 Ultra. Натомість виробник посилить п'ятикратний зум, зробивши його ключовим інструментом для зуму замість комбінації 3X плюс 5X. Серед інших очікуваних змін – новий надширококутний сенсор, нова фронтальна камера, нова основна камера. Основна камера із змінною діафрагмою з вирогідністю 80%, і це дійсно цікава буде інновація, і це було б цікаво пощупати, помацати. В мобільній фотографії це може вивести її на новий рівень. До виходу Galaxy S27 Ultra ще багато часу, тому компанія може частково переглянути свої плани. Однак, якщо витік підтвердиться, майбутній флагман Samsung отримає одне з найпомітніших оновлень камери за останні роки. Також, за чутками, в новинці може бути технологія розпізнавання облич, яка перевершить Apple-івське Face ID. Вона буде надбезпечною і нібито зможе розпізнавати власника навіть у масці чи сонцезахисних окулярах. Ну, подивимось. Заявка серйозна. Хочеться вже це побачити наживо. Ну, хоча б помацати, хоча б в салоні зв'язку. Ну, а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодин.
5: Головне про події в Україні та світі. Я Наталка Роксі. Вітаю. Значна частина коштів, які Сполучені Штати Америки спрямували на підтримку України, фактично залишалися всередині американської економіки. Про це повідомив екс-держсекретар США Ентоні Блінкен. Мовляв, гроші лишалися або на купівлю систем озброєнь для ЗСУ, або на поповнення запасів систем, які туди передавали. Також він додав, що на кожен долар, який Штати витратили на Україну, європейці та інші витратили $1.5. Тим часом у США офіційно дозволили імпорт озброєння з України. Під забороною тепер лише зброя з Російської Федерації. Головне управління розвідки України оприлюднило дані щодо 12 танкерів, а також понад 200 капітанів тіньового флоту, які здійснювали перевезення вантажів військового призначення та викраденої з тимчасово окупованих територій України продукції в інтересах Російської Федерації. Комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, який передбачає новий відсоток податку на доходи. Запровадження податку планується з 2027 року, а до кінця 2026 року триватиме реєстрація платформ у Державній податковій службі. Новий фільм «Планета мавп» офіційно у розробці. Режисером виступить Мет Шекман, автор останньої «Фантастичної четвірки». Це буде оригінальна історія в рамках Всесвіту, а не продовження нещодавнього королівства. Сценарист блокбастера Джо Фрідман залишається на своєму місці. Квитки на фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025-2026, який відбудеться 30 травня цього року в Будапешті, коштують від $13 000. А за топові місця фанатам пропонують віддати по 30-40 тисяч доларів за один квиток. Нагадаю, у вирішальному матчі зустрінуться лондонський Арсенал та французький ПСЖ, які пройшли до фіналу за підсумками півфіналів. Це остання новина випуску, наступний вже за годину.
0: MFM. MFM. Dance Hit Radio.

0: Ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили все можливе.

0: Харків сьогодні.
1: Харківські озеленювачі продовжують прикрашати місто квітами. Як повідомили у профільному підприємстві «Харків-Зеленбуд», масштабні роботи з благоустрою завершили на Меморіалі Слави. Там біля центрального входу та вздовж алеї висадили понад 37 тисяч саджанців герані, сальвії та бегонії. Усі рослини були вирощені у власних теплицях підприємства. Водночас майстри центрального парку розпочали оформлення клумб біля пам'ятника Тарасу Шевченко. Для створення нових квіткових композицій фахівці використовують близько 12 тисяч рослин, поєднуючи квіти з декоративним листям. За планом, до кінця тижня біля монументу Кобзареві буде облаштовано ще 3 клумби.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. На кордоні з Росією у Чернігівській області через обстріли палає 2400 гектарів лісу. Але лісники не мають до нього доступу через безпекову ситуацію. Про це повідомило Державне підприємство «Ліси України». Йдеться про 5-кілометрову прикордонну зону біля кордону з РФ. Наразі кинуті всі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких є доступ. У московських аеропортах сьогодні було затримано понад 140 авіарейсів, ще 32 взагалі скасували. Все завдяки атакам безпілотників. За словами мера російської столиці, їхнє ППО начебто знищило понад 30 безпілотників, які летіли на місто. Атаки почалися вночі, але більшість дронів намагалися атакувати Москву зранку. Державний земельний банк планує запускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха. Далі цитую. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 років і більше, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкової ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. Втім, як саме вони потім будуть використовуватися, поки що невідомо. Учасник гурту «Курган і агрегат» Євгеній Володченко видав першу поетичну збірку. Книжка має назву «Крапка Немо». До неї увійшли вірші про руйнування кордонів, пам'ять, війну, ніжність, лють, ностальгію і спробу зібрати уламки нової реальності в нову мозаїку. У збірці є тексти, пов'язані з військовим досвідом Володченка та філософські роздуми про сьогодення, полігенну катастрофу та деколонізацію свідомості. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці, яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.

Головне управління розвідки на порталі «Війна та санкції» в розділі «Морські судна» оприлюднило дані про 12 танкерів, залучених у російському експорті нафти та нафтопродуктів, а також понад 200 капітанів суден, причетних до перевезення вантажів військового призначення та викраденої з тимчасово окупованої території України продукції. Союз журналістів Росії позбавили членства в Міжнародній федерації журналістів за рекомендацією апеляційної комісії, яка розглядає спірні питання відповідно до статуту організації. Рішення ухвалене на 32-му конгресі Міжнародної федерації журналістів, що триває в Парижі з 4 по 7 травня цього року і присвячений 100-річчю федерації. Зазначається, що це рішення стало фінальним етапом процесу, що тривав із перших місяців повномасштабної війни Росії проти України. Процедура позбавлення членства була формальною, але водночас показовою. До сьогодні членство російської організації було фактично замороженим після рішення виконкому Міжнародної федерації журналістів 2023 року. Російська сторона не скористалася передбаченою процедурою апеляції, попри можливість бути присутніми та представити свою позицію. Міжнародні резерви України станом на 1 травня цього року, за попередніми даними, становили 48 мільйонів 214 тисяч 700 доларів США. У квітні вони зменшилися на 7,3%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики та від міжнародних партнерів. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. Національний олімпійський комітет України визнав Оксану Лівач найкращою спортсменкою квітня за перемогу на чемпіонаті Європи. Оксана Лівач – представниця жіночої боротьби, яка на чемпіонаті Європи в Албанії здобула титул чемпіонки у ваговій категорії до 50 кілограмів. Це вже третє золото континентальної першості в кар'єрі українки. Це і всі новини. Почуємось за годину. MFM Station.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. Зокрема, організуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають роботи з благоустрою об'єктів метрополітену. Протягом минулого місяця фахівці підприємства оновили 50 вентиляційних кіосків. Ремонт і фарбування цих споруд дозволяють не лише покращити естетичний вигляд міста, а й подовжити термін експлуатації інфраструктури. Крім того, комунальники впорядковують підземні переходи та прилеглі території станцій. Зокрема, минулого тижня генеральне прибирання та очищення поверхонь провели на станціях Холодногірсько-Заводської лінії. Також працівники метрополітену розпочали сезонний покіс трави біля виходів із підземки в різних районах міста.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: 30!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є. Соціальна реклама.
5: Every time that we free, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you me, every time that we rock to the beat.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик. Масштабні пожежі у лісах на Закарпатті та Рівненщині локалізовані. Про це повідомили в ДСНС. На території Верхньоволовецького лісництва площа пожежі була близько 75 гектарів, а територія Клесівського лісництва Рівненщини – близько 90 гектарів. Зараз відкритого вогню немає, рятувальники усувають точкове тління окремих осередків. Володимир Зеленський повідомив, що українські військові уразили об'єкт у Пермі, пов'язаний з воєнною промисловістю Росії. Місто розташоване за понад 1500 кілометрів від кордону України. Нещодавно були й важливі результати в Челябінську – до 1800 кілометрів, а також у Єкатеринбурзі – майже 2000 кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях, додав президент. У межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли понад 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку. З 1 вересня цього року програма працюватиме за новою моделлю. Це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. На старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень. На масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг та розвиток виробництва. Цього року розширено можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць збільшили мікрогранти до 300-500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць, для молоді до 200 тисяч гривень на старт бізнесу. Подати заявку можна через портал Дія. Жіноча збірна України Ю-18 з

баскетболу 3x3 зіграє на юнацьких Олімпійських іграх, які нинішнього року прийматиме Дакар. Серед 12 збірних учасниць жіночого турніру юнацької Олімпіади гратимуть лише 4 європейські збірні – Україна, Франція, Італія та Чехія. На першому етапі збірні будуть розділені на 4 групи по 3 команди у кожній. Дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу. Півфінали та медальні матчі заплановані на 9 листопада. Літні юнацькі Олімпійські ігри у Дакарі пройдуть з 31 жовтня по 13 листопада і об'єднають юних спортсменів у 35 видах спорту. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. Зокрема, організуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим.

0: Харків сьогодні.
1: Держава має забезпечити фінансову підтримку повноважень, які передаються місцевому самоврядуванню в межах децентралізації. Про це заявив харківський міський голова Ігор Терехов. Він підкреслив, що кожна функція, покладена на громаду, повинна мати відповідний ресурс для якісного виконання, оскільки саме на децентралізації тримається демократичний устрій країни. Особливу увагу мер звернув на специфіку роботи прифронтових міст. За словами Ігоря Терехова, в умовах війни швидкість ухвалення рішень є критичною, тому ставлення до таких громад має бути особливим. Наразі Харків відчуває підтримку з боку уряду та міжнародних партнерів, що допомагає місту ефективно долати виклики воєнного часу.

0: Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Росія атакувала пасажирський рухомий склад цього разу на Миколаївщині. Про це повідомила «Укрзалізниця». Постраждали локомотив та два вагони прикриття. Всі люди перебували в безпеці та не постраждали. Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Лукойл» у Пермському краї Російської Федерації. Відстань до цілі понад 1500 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Займання виникло на установці ізоморизації, призначені для збільшення октанового числа легких бензинових фракцій, а також на установці первинної переробки нафти АВТ-2. Масштаби збитків уточнюються. Також у районі пункту базування Каспійську, Дагестані, уражено багатоцільовий малий ракетний корабель «Каракурт», який, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет. Ракета «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюється. Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до США для переговорів. Про це пише Reuters. Там у нього має відбутися зустріч із спеціальним посланцем Білого Дому Стівом Віткофом. Цього року національний мультипредметний тест складатимуть за вже знайомою моделлю. Три обов'язкові предмети та один на вибір. Іспит складатимуть 355 тисяч абітурієнтів у 33 країнах. Понад 100 тисяч осіб – це ті, хто вже має повну загальну середню освіту, здобуту в минулі роки. Тобто це або дорослі люди, які вирішили здобути вищу освіту, або випускники минулих років, які вступили в університети, де не змогли або не захотіли вчитися. І тепер вони змінюють профіль або хочуть отримати вищі бали, щоб вступити на більш пріоритетні для себе спеціальності. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. У 2025 році кандидатів на складання НМТ було 317 тисяч. Серіал «Гаррі Поттер» від HBO офіційно продовжили на другий сезон. Зйомки розпочнуться восени 2026 року. Новий сезон буде заснований на другій частині серії «Гаррі Поттер і таємна кімната». Перший сезон, знятий за книжкою «Гаррі Поттер і філософський камінь», вийде вже цього Різдва. Він зосередиться на першому році Гаррі в Гогвартсі та його знайомстві зі світом магії. У HBO раніше заявляли, що планують екранізувати всі 7 книжок Джоан Ролінг протягом 10 років по одному сезону на кожну книгу. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифу.

0: Jam FM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові розпочали підготовку лісопаркових зон до пожежонебезпечного періоду. Фахівці підприємства «Харківзеленбуд» створили захисні мінералізовані смуги в масивах Залютине та Григорівський Бір, а також перекопали в'їзди до лісопарку. Такі заходи допоможуть зупинити можливе поширення вогню та обмежать доступ стороннього транспорту до вразливих ділянок. Комунальники нагадують, що на території зелених насаджень суворо заборонено розводити багаття та спалювати суху траву. За порушення цих правил передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Окремо зазначається, що під час воєнного стану відвідування лісів залишається під забороною. Для безпечного відпочинку на природі в місті облаштовані спеціальні рекреаційні зони.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Від початку травня цього року в Україні через російські атаки загинули щонайменше 70 мирних жителів. Ще понад 500 людей отримали поранення. Про це йдеться у звіті місії ООН з моніторингу прав людини в Україні. Зазначається, що лише у вівторок, 5 травня, під час російських ударів по низці українських регіонів загинули 28 людей та 194 отримали поранення. Загалом від початку цього року місія ООН спільно з партнерами здійснила 20 гуманітарних рейдів, допомігши майже 22 тисячам українців, які живуть поблизу фронту. Щонайменше 23 пасажири зараженого хантавірусом туристичного лайнера «Хондіус» роз'їхались по світу до введення карантину. Попередньо один з них вже захворів. Туристи зійшли з судна ще на острові Святої Єлени 23 квітня та розлетілись по домівках до США, Австралії, Тайваню, Великої Британії та інших країн. Сьогодні стало відомо, що на борту зараженого лайнера є 5 громадян України. Це члени екіпажу. Ознак захворювання у них немає. Судно прямує до Канарських островів та на всіх чекає медобстеження, підтвердили в МЗС. Нагадаю, троє пасажирів «Хондіус» померли під час подорожі з Аргентини в Кабо-Верде, заразившись хантавірусом. Загалом на борту круїзного лайнера було близько 150 пасажирів та членів екіпажу. Уряд затвердив третій розподіл коштів обсягом 183 мільйони гривень на оновлення шкільних їдалень. Фінансування отримають ще 10 шкіл у 10 областях, серед них і військові ліцеї. Станом на зараз спільними зусиллями держави, громад і міжнародних партнерів уже оновлено 1668 харчоблоків. Це понад 20% таких об'єктів по країні. Оновлення шкільних їдалень є частиною системних змін у сфері шкільного харчування, розпочатих у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Вони передбачають системне оновлення обладнання, зміну норм харчування дітей та запровадження сучасного меню. Як заявила Юлія Свериденко, далі цитую, «Наша мета – з 1 вересня всі учні перших 11 класів в усіх областях мають отримувати безоплатні гарячі обіди». Олександра Олійникова вперше вийшла до третього кола на турнірі WTA-1000. Українська тенісистка на змаганнях у Римі зустрічалася з 18-ю ракеткою світу Кларою Таусон, яка відмовилася продовжувати матч через травму попереку за рахунку 6-1-3-1. Перед останнім геймом данка викликала на корт фізіо. Олійникова записала до свого активу першу перемогу над суперницею з топ-20. У наступному раунді Олександра зустрінеться з 13-ю сіяною Ліндою Носковою. Цей матч відбудеться у суботу. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Надія є.

0: Samsung Galaxy S27 Ultra, схоже, втратить одну камеру, але натомість отримає дещо краще. Що саме? В сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» – програмі про високі технології в житті. Мої щирі вітання, мене звати Техно Микола, поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Компанія Samsung вперше за тривалий час готує серйозне оновлення камери в майбутньому флагмані. Очікується, що компанія відмовиться від одного із звичних модулів, а саме трьохкратного телеоб'єктива. Зараз у Galaxy S26 Ultra використовуються 4 камери. Основний сенсор на 200 мегапікселів, надширококутний на 50, п'ятикратний телеоб'єктив на 50 мегапікселів і окремий трикратний зум-модуль на 10 мегапікселів. І саме останній вважається слабкою ланкою системи і практично не оновлювався в останні роки. За даними інсайдерів, Samsung з ймовірністю 100% відмовиться від трьохкратного телеоб'єктива в Galaxy S27 Ultra. Натомість виробник посилить п'ятикратний зум, зробивши його ключовим інструментом для зуму замість комбінації 3X плюс 5X. Серед інших очікуваних змін – новий надширококутний сенсор, нова фронтальна камера, нова основна камера. Основна камера із змінною діафрагмою з вирогідністю 80%, і це дійсно цікава буде інновація, і це було б цікаво пощупати, помацати. В мобільній фотографії це може вивести її на новий рівень. До виходу Galaxy S27 Ultra ще багато часу, тому компанія може частково переглянути свої плани. Однак, якщо витік підтвердиться, майбутній флагман Samsung отримає одне з найпомітніших оновлень камери за останні роки. Також, за чутками, в новинці може бути технологія розпізнавання облич, яка перевершить Apple-івське Face ID. Вона буде надбезпечною і нібито зможе розпізнавати власника навіть у масці чи сонцезахисних окулярах. Ну, подивимось. Заявка серйозна. Хочеться вже це побачити наживо. Ну, хоча б помацати, хоча б в салоні зв'язку. Ну, а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. У Європейській комісії вважають публічні погрози Росії щодо нападу на Київ частиною

заявила про неприйнятність присутності держави-агресора на міжнародному культурному форумі. Одночасно в окремих локаціях бієнале відбулися акції проти ізраїльського павільйону через війну в Газі. Важливою темою на сьогодні є енергетика та підготовка до наступної зими. Як повідомила Юлія Свереденко, під час зустрічі із головами обласних рад з усіх регіонів України обговорили реалізацію планів стійкості регіонів. Загальна потреба на їх виконання становить 278 мільярдів гривень. Частину фінансування забезпечує держава, але велика відповідальність лежить і на місцевих бюджетах. Уряд уже виділив 22 мільярди 800 мільйонів гривень на побудову першочергового захисту енергетичних об'єктів та підключення наявних генераційних установок і блочно-модульних котел. Також визначили механізм співфінансування з урахуванням особливих потреб прифронтових регіонів. Для більшості областей зберігається співфінансування на рівні не менше 20%. Для прифронтових – менше навантаження – до 10%. Українці посіли призові місця під час забігу в центрі Варшави на честь Конституції Польщі, в якому взяли участь понад 6 тисяч осіб. Перед початком забігу учасники та вболівальники виконали національний гімн. Після цього тим, хто зголосився взяти участь, потрібно було подолати дистанцію протяжністю 5 кілометрів. На це організатори відвели 55 хвилин. Зазначається, що цьогорічним переможцем забігу серед чоловіків став українець Олексій Писарев. Він подолав дистанцію за 14 хвилин і 46 секунд. Ще один українець Максим Аненко з Києва посів третю сходинку. Він фінішував через 15 хвилин і 22 секунди. Серед жінок українка Юлія Веремчук з Варшави фінішувала другою. Вона має результат 17 хвилин і 22 секунди. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

бувають, світло розучилось говорити, мить устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколі не відтут, а як мусимо чинити, коли виробають, світло розучилось говорити, мить устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколі не відтут, де би не тусила, то не моє місце сили. Питаєте чому?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз, як синіє Цьомчик. З огляду на наявні дані та поточну ситуацію, наразі немає підстав для занепокоєння через спалах хантавірусу на лайнері «Ондіус». Про це заявила речниця Європейської комісії з питань хантавірусу. Далі цитую: «Ми дуже пильно стежимо за розвитком подій і підтримуємо зв'язок з усіма необхідними органами влади. Ми перебуваємо на зв'язку фактично з першого дня, коли нам повідомили про випадок захворювання на круїзному лайнері. Відтоді ми співпрацюємо з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, з державами-членами, а також з Європейським центром з профілактики та контролю захворювань». За словами речниці, Європейський центр з профілактики та контролю захворювань вже направив експерта на борт судна, який виконує там свої обов'язки, оцінюючи

цю благодійність, зокрема підтримку ЗСУ. Японський ілюстратор Мацуда Дзюко анонсував нову мангу про російсько-українську війну. Вона має назву «Мисливець Нашахеде». Зазначу, манга – це японські комікси. У центрі сюжету «Мисливець Нашахеде» – екіпаж старого легкомоторного навчального літака Як-52, який протистоїть масованим атакам російських дронів типу «Шахет». У реальності такі екіпажі наближаються до ударних безпілотників і збивають їх зі стрілецької зброї. Нову книгу Мацуда Дзюко представить 7 червня у Токіо. Раніше автор створив мангу «Привид Києва», натхненну історіями про українського пілота-винищувача МіГ-29, який захищав небо над Києвом на початку повномасштабного вторгнення Росії. Чи планують видати українське видання «Мисливець на Шахеде» – поки що невідомо. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось. MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

МФМ-станция. МФМ-станция.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.